Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea-hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

Ахборот дастура. İkim 29-ci ilgəçə Tojik Metallurgiya Kombinati Aksiyadorluq Cəmiyyətinin yəngi sanuad loyihalarını əməlgə oşırış doyrasıda Bobocan Qafırıf Nohiyasa və İstaravşan şəhrədə OHAK, Bentonit, Kaolin və Siment işləb çıxarış korxonaları qurulub, 3000-dən artıq kişi daimi iş urunları bilən təminlənədi. Bu haqda Tojikistan Respublikası Prezidenti Millət Peşvosu Muhtaram İmomal Rahmon, Suud Vilayəti rəhbərləri və faolları həmdə məmləkət sanuad sahası xodimləri bilən Bobojon Qafurov nohiyasida bo'lib o'tgan uchrashuvda ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, Bobojon Qafurov nohiyasida yillik quvvati 200 ming tonna bo'lgan OHAK ishlab chiqarish korxonasi qurilib, metallurgiya ishlab chiqarishini ushbu turdagi mahsulot bilan ta'minlaydi. Shuningdek, ishlab chiqarishni bentonit bilan ta'minlash uchun yillik quvvati 160 ming tonna bo'lgan betonit va kaolinni boyitish korxonasi tashkil etiladi. Istaravshan shahrida ham yillik quvvati 1 million 200 ming tonna bo'lgan sement ishlab chiqarish korxonasi quriladi. OHAK ishlab chiqarish korxonasini qurish uchun 120 million so'mlik investitsiya kiritilishi rejalashtirilgan bo'lib, qurilish davrida 150 dan ortiq kishi va ishga tushirilgandan so'ng 100 dan ortiq kishi doimiy ish o'rinlari bilan ta'minlanadi. Bentonit va kaolinni boyitish korxonasi qurilishiga 250 kishi jalb etilib, uning faoliyat boshlaganidan so'ng 120 kishi doimiy ish o'rinlariga ega bo'ladi. Sement ishlab chiqarish korxonasi qurilishi uchun 1 milliard 200 million so'mlik investitsiya jalb etilib, qurilish davrida 1200 dan ortiq kishi va ishga tushirilgandan so'ng 850 dan ortiq kishi doimiy ish o'rinlari bilan ta'minlanadi. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin Ozarbayjon Respublikasining Tojikiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Ali Mirzamin Askerov bilan Tojikistondagi diplomatik faoliyati yakunlanishi munosabati bilan uchrashdi. Suhbat chog'ida tomonlar Tojikiston va Ozarbayjon o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikning kengayib borayotgan tendensiyasini yuqori baholadilar. Tashqi ishlar vaziri elchiga Tojikiston va Ozarbayjon o'rtasidagi do'stona munosabatlar va ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish va mustahkamlashga qo'shgan munosib hissasi uchun minnatdorchilik bildirdi va uning keyingi faoliyatida muvaffaqiyatlar tiladi. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin Mo'g'ulistonning Tojikiston Respublikasidagi yangi tayinlangan favqulodda va muxtor elchisi janob Guanjav Bajarglin ishonch yorliqlari nusxasini topshirish munosabati bilan qabul qildi. Uchrashuv davomida Tojikiston va Mo'g'uliston o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlikning hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari muhokama qilindi. Tashqi ishlar vaziri Mo'g'ulistonning yangi elchisiga Tojikistondagi keyingi diplomatik faoliyatida muvaffaqiyatlar tiladi. Ashxobod shahrida Tojikiston tashabbusi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan kelajak avlodlari uchun tinchlikni mustahkamlash xalqaro 10 yilligi rezolyutsiyasining ahamiyatiga bag'ishlangan brifing bo'lib o'tdi. Tadbirda rahbarlar va diplomatik korpus xalqaro tashkilotlar va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Tojikiston Respublikasining Turkmanistondagi favqulodda va muxtor elchisi Niyatbekzoda Vafo o'z nutqida ushbu muhim xalqaro hujjatning alohida ahamiyatini eslatib o'tdi. Ta'kidlandiki, bu tashabbus Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi Muhtaram Emomali Rahmonning ischil, bunyodkor, uzoqni ko'zlagan va tinchlikparvar siyosatining e'tirofi hamda jahon hamjamiyatining Tojikistonning tinchlik, xavfsizlik va barqaror rivojlanishni mustahkamlashga qaratilgan tashabbuslariga bo'lgan yuksak ishonchidan dalolat beradi. Shu bilan birga elchi kelajak avlodlari uchun tinchlikni mustahkamlash xalqaro 10 yillik amaliy hamkorlik uchun yangi imkoniyatlar yaratishini ta'kidladi.
Viyana şəhərində Avropada Xəfsizlik və Həmkarlıq Təşkilatı Daimi Kengəşi yığılışı dairəsində Tacikistan Respublikası Prezidenti Millət Peşvası Muhtaram İmomali Rəhmonun təklifi ilə 2026-cı il 25-ci iyunda qəbul qılınan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının gələcək avlodlar üçün tinçlikni müstəhkəmləş xalqaro 10 illiki nomli rezolyusiyası təqdim edildi. Tacikistanın Avropada Xəfsizlik və Həmkarlıq Təşkilatındakı daimi vəkili Manuçehr Jabir yığılğan rezolyusiyaning mazmuni tinchlikni, muloqotni va avlodlar o'rtasidagi birdamlikni mustahkamlash uchun ushbu tashabbusning ahamiyati haqida batafsil ma'lumot berdi va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarni bu 10 yillikning maqsadlarini konstruktiv hamkorlik va qo'shma tadbirlar asosida amalga oshirishga hissa qo'shishga chaqirdi. Dakka shahrida Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Idibek Qalandar Bangladesh Xalq Respublikasining Tashqi ishlar bo'yicha davlat vaziri Shama Ubayd Islom bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida tomonlar ikki tomonlama hamkorlikning hozirgi holati, rivojlanish istiqbollari va xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildilar. Shuningdek, iqtisodiy, savdo, investitsiya, to'qimachilik, turizm, ilmu ma'rif va madaniyat sohalarida keyingi hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha fikr almashdilar. Dushanbe xalqaro aeroporti ochiq aksiyadorlik jamiyati 2026 yilning birinchi yarim yilligida 1.1 milliondan ortiq yo'lovchiga xizmat ko'rsatdi. Shundan 579.039 nafari kelgan yo'lovchilar va 591.698 nafari ketgan yo'lovchilarni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2025 yilning shu davriga nisbatan 132.227 yo'lovchiga yoki 13%ga ko'pdir. Fuqaro aviatsiyasi agentligi va mamlakat aviatsiya tuzilmalarining matbuot anjumanida ma'lum qilinishicha, shu davrda Dushanbe xalqaro aeroporti ochiq aksiyadorlik jamiyatining yuk terminali orqali 2026 yilning birinchi yarim yilligida 1365 tonna yuk va pochta qabul qilinib jo'natilgan. Bu ko'rsatkich 207 tonna eksport yuki va 1158 tonna import yukini tashkil etib, 2025 yilning shu davriga nisbatan 373 tonna yoki 38%ga ko'pdir. Xalqaro xabarlar. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha tashkiloti hukumatlar va xalqaro moliyaviy tashkilotlarni ta'limni moliyalashtirish inqirozini yumshatish maqsadida ta'lim uchun qarzni almashtirish mexanizmidan kengroq foydalanishga chaqirdi. Bu haqda UNESCO Parijda bo'lib o'tgan Global Ta'lim Summitida qarzni almashtirish bo'yicha yangi tavsiyalarni taqdim etdi. Tashkilotning qayd etishicha, ushbu mexanizm qarz yuki og'ir bo'lgan mamlakatlarga cheklangan moliyaviy resurslarni maktablar, o'qituvchilar tayyorlash va o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirish imkonini beradi. Ta'lim uchun qarzni almashtirish mexanizmi mamlakatlarga yuqori foizli qarzlarni qayta moliyalashtirish yoki sotib olish va shu orqali tejalgan mablag'larni ta'lim sohasiga yo'naltirish imkonini beradi. Xitoy 1978 yildan buyon insoniyat tarixidagi eng yirik o'rmon barpo etish dasturlaridan biri Buyuk yashil devor loyihasini amalga oshirib kelmoqda. Shu vaqtga qadar ushbu dastur doirasida taxminan 66 milliard tub daraxt ekilib, Gabi va Taklamakon cho'llari bo'ylab ulkan yashil himoya kamari shakllantirildi. Loyihaning asosiy maqsadi cho'llanish jarayonini sekinlashtirish va qum bosishning oldini olishdan iboratdir. Ma'lumot larga ko'ra Gaba cho'li har yili Xitoyning 2.6 ming kvadrat kilometrdan ortiq yaylov va qishloq xo'jaligi yerlarini o'z bag'riga tortib bormoqda. Tadqiqotda olimlar sun'iy va tabiiy o'rmonlarni sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari orqali taqqosladi. Ular daraxtlar barq qoplamining zichligini ifodalovchi indeksni tahlil qildi. Natijalarga ko'ra sun'iy o'rmonlarda barq qoplami maydoni tabiiy o'rmonlarga qaraganda 66% tezroq kengaygan. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.

Matbuot hayot kuzgusi. Matbuot ma'naviyat bulog'i. Matbuot haqqoniy axborot manbai. Matbuot tahlil va takliflar maydoni. Ovozi tojik radiosi

Qadirli radio tinglovchilar, efirda matbuot sharhi dasturi. Bugungi dasturimizda mamlakatning yetakchi nashrlari Jumhuriyat va Sadoi Mardum gazetalarida chop etilgan muhim tahliliy maqolalarga to'xtalamiz. Nashrlarda e'lon qilingan materiallar tinchlik va xalqaro diplomatiya, milliy ma'naviyat, madaniy meros hamda mamlakat energetikasi rivoji kabi dolzarb masalalarga bag'ishlangan. Ularni birlashtirib turuvchi asosiy g'oya esa mustaqil Tojikistonning barqaror taraqqiyoti, xalqaro maydondagi nufuzi va kelajak taraqqiyoti uchun yaratilgan mustahkam zamin haqidagi qarashlardir. Jumhuriyat gazetasida Tojikiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Alam Shohzodaning Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyasi Tojikiston tinchlikparvarlik maktabining e'tirofi va jahon tinchligi yangi falsafasining shakllanishi nomli maqolasi e'lon qilingan. Muallif Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan kelajak avlodlari uchun tinchlikni mustahkamlash bo'yicha xalqaro 10 yillik haqida fikr yuritar ekan, mazkur hujjatni oddiy diplomatik voqea emas, balki xalqaro munosabatlarda yangi bosqich deb baholaydi. Maqolada shunday fikr bildiriladi: tinchlikni saqlash emas, balki tinchlik madaniyatini yaratish davri boshlanmoqda. Bu fikr bugungi global jarayonlar nuqtai nazaridan alohida ahamiyat kasb etadi, chunki 21 asr insoniyat oldiga mutlaqo yangi muammolarni qo'ymoqda. Geosiyosiy raqobat kuchaymoqda, mintaqaviy qurolli mojarolar davom etmoqda, iqlim o'zgarishi iqtisodiyot va xavfsizlikka ta'sir ko'rsatmoqda. Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar yangi imkoniyatlar bilan birga yangi xavflarni ham yuzaga keltirmoqda. Muallifning fikricha, ana shunday vaziyatda jahon hamjamiyati urush oqibatlarini bartaraf etish bilan cheklanib qolmasdan, mojarolarning oldini olishga xizmat qiladigan yangi siyosiy yondashuvni shakllantirishi lozim. Maqolada qisqa ammo mazmundor fikr keltiriladi: tinchlik nizo tugagandan keyin emas, u boshlanishidan oldin barpo etilishi kerak. Bu g'oya butun maqolaning asosiy falsafasini tashkil etadi. Muallif yana bir muhim tushunchaga e'tibor qaratadi. Uning ta'kidlashicha, bugungi kunda neft, gaz yoki oltin emas, balki tinchlikning o'zi eng katta strategik kapitalga aylanmoqda. Chunki iqtisodiy o'sish ham, ilm-fan taraqqiyot ham, investitsiyalar ham, madaniyat rivoji ham faqat tinch muhitda amalga oshadi. Bir necha oylik harbiy mojaro 10 minglab yaratilgan iqtisodiy imkoniyatlarni yo'q qilishi mumkin. Shu ma'noda maqola faqat tashqi siyosat haqida emas, u har bir insonning mas'uliyati haqida so'z yuritadi. Muallif ta'kidlaydiki, tinchlikni davlatlar emas, avvalo odamlar yaratadi. Bu fikrning mazmuni juda kengdir, chunki har bir oilada tarbiyalangan hurmat, bag'rikenglik, o'zaro ishonch jamiyat tinchligining birinchi poydevoridir. Shu nuqtai nazardan maqola nafaqat siyosiy tahlil, balki ma'naviy chaqiriq sifatida ham ahamiyatlidir. Muallif Tojikiston bosib o'tgan tarixiy yo'lga ham alohida to'xtaladi. Fuqarolar urushi kabi og'ir sinovlarni boshdan kechirgan mamlakat bugun xalqaro miqyosda tinchlik tashabbuskori sifatida tan olinayotganini tarixiy yutuq sifatida baholaydi. Bu yerda maqolaning yana bir muhim jihati namoyon bo'ladi. Muallif fikricha, mamlakatning xalqaro nufuzi harbiy yoki iqtisodiy qudrat bilan emas, balki butun insoniyat uchun ahamiyatli g'oyalarni ilgari surish orqali belgilanadi. Shu bois Tojikiston so'nggi yillarda suv diplomatiyasi, iqlim diplomatiyasi bilan bir qatorda tinchlik diplomatiyasi sohasida ham o'z o'rniga ega bo'lib bormoqda. Jumhuriyat gazetasidagi ikkinchi maqola tarix fanlari nomzodi Umid Nazarov qalamiga mansub. Jaloliddin Balxiy ma'naviy merosining tarixiy Oryodagi o'rni deb nomlangan ushbu maqola buyuk mutafakkir Mavlono Jaloliddin Balxiy hayoti, falsafasi va uning bugungi ahamiyatiga bag'ishlangan. Muallifning fikricha, Mavlono asarlari asrlar davomida insoniyatni ezgulikka, sabrga, bag'rikenglikka chaqirib kelmoqda. U maqolada Tojikiston Respublikasi prezidentining quyidagi fikrini keltiradi: agar milliy qiyofamizni tanitish uchun ikki kitob tanlashga to'g'ri kelsa, ular Shohnoma va Masnaviy ma'naviy bo'lar edi. Bu iqtibos maqolaning bosh g'oyasini ochib beradi. Muallifning ta'kidlashicha, Masnaviy

nafaqat she'riy asar, balki inson tarbiyasi, ma'naviyat va falsafaning buyuk qomusidir. Maqolada keyingi yillarda Tojikiston tomonidan amalga oshirilayotgan madaniy diplomatiya siyosati tahlil qilinadi. Xususan qadimiy shaharlar yubileylari, Sarazm yodgorligi, Navruzning xalqaro maqom olishi, Xutal yodgorligining UNESCO ro'yxatiga kiritilishi mamlakatning tarixiy merosini jahonga tanishishga muhim ahamiyat kasb etganini ta'kidlanadi. Bu jarayon nafaqat tarixni o'rganish, balki milliy o'zlikni anglashning muhim qismi hisoblanadi. Muallifning fikricha, Mavlononing insonparvarlik g'oyalari bugun ham global dunyo uchun dolzarb hisoblanadi. Maqolaning katta qismi Balx shahri tarixi va u yerda saqlanib qolgan madaniy yodgorliklarga bag'ishlangan. Muallif o'z kuzatuvlariga tayanib, Mavlononing oilasi yashagan joylar, Bahovuddin Valad xonaqohi, Robiya Balxiy maqbarasi va boshqa tarixiy obidalar haqida ma'lumot beradi. Bu ma'lumotlar maqolaga ilmiylik bilan birga sayohatnoma ruhini ham bag'ishlagan. Endi Sadoi Mardum gazetasiga murojaat qilamiz. Gazetada Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Namoyandalar Majlisi deputati Nasrullo Hasanzoda qalamiga mansub energetik mustaqillik va yangi taraqqiyot ufqlari maqolasi chop etilgan. Muallif mamlakat energetika sohasida erishilgan yutuqlarni tahlil qiladi. Uning ta'kidlashicha, milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishi avvalo energetika sohasi rivojiga bog'liqdir. Maqolada keltirilishicha, mustaqillik yillarida o'nlab yirik investitsiya loyihalari amalga oshirildi. Energetik energiyasi ishlab chiqarish hajmi sezilarli darajada oshdi. Ayniqsa, Rog'un GESi mamlakatning eng muhim strategik qurilishi sifatida baholanadi. Muallif energiya xavfsizligi mamlakat iqtisodiy mustaqilligining asosiy omillaridan biri ekanini ta'kidlaydi. Maqolada quyosh energetikasiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Ash va Jayhun nohiyalarida yangi quyosh stansiyalari qurilishi mamlakatda qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini oshirishga xizmat qilishi qayd etiladi. Bu esa global iqlim o'zgarishi sharoitida barqaror iqtisodiy rivojlanish uchun muhim qadam sifatida baholanadi. Muallif energetikani bejizga iqtisodiyotning lokomotivi deb atamasligini ta'kidlaydi. Chunki elektr energiyasi sanoat, qishloq xo'jaligi, transport, ta'lim va tibbiyot kabi barcha sohalarning barqaror ishlashi uchun asos hisoblanadi. Hurmatli tinglovchilar, bugun tahlil qilingan uchala maqola mazmuni turlicha bo'lsa-da, ularni yagona bosh g'oya birlashtirib turadi. Bu barqaror taraqqiyot. Birinchi maqola tinchlikni insoniyatning eng katta boyligi sifatida talqin qilsa, ikkinchi maqola milliy ma'naviyat va tarixiy merosning ahamiyatiga qaratilgan. Uchinchi maqola esa iqtisodiy mustaqillikning muhim omili bo'lgan energetika sohasidagi islohotlarni tahlil qilgan. Shunday qilib, Jumhuriyat va Sadoi Mardum gazetalarida chop etilgan mazkur materiallar mamlakatning tashqi siyosatdagi faolligi, ma'naviy merosga bo'lgan e'tibori va iqtisodiy rivojlanish strategiyasini turli nuqtai nazardan yoritib beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Dasturni men Zuhriddin Umarov tayyorladim.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea-hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

Matbuot hayot ko'zgusi. Matbuot ma'naviyat bulog'i. Matbuot haqqoniy axborot manbai. Matbuot tahlil va takliflar maydoni. Ovozi Tojik radiosi to'lqinlarida matbuot sharhi dasturi. Dastur muharriri va boshlovchisi men Zuhriddin Umarov. Bu eshitirishimizda Tojikiston davriy matbuotida e'lon qilingan eng dolzarb maqolalar, ko'tarilgan masala va ko'rsatilgan yechimlar, shuningdek dunyoning yetakchi ommaviy axborot vositalarining Tojikiston haqida chop etgan materiallari sharhi bilan tanishtiramiz. Dastur har hafta panshanba kuni soat 15:20 da Ovoz Tojik radiosi to'lqinlarida efirga uzatiladi. Bizni kuzatishda davom eting.

Qadirli radio tinglovchilar, efirda matbuot sharhi dasturi. Bugungi dasturimizda mamlakatning yetakchi nashrlari Jumhuriyat va Sadoi Mardum gazetalarida chop etilgan muhim tahliliy maqolalarga to'xtalamiz. Nashrlarda e'lon qilingan materiallar tinchlik va xalqaro diplomatiya, milliy ma'naviyat, madaniy meros hamda mamlakat energetikasi rivoji kabi dolzarb masalalarga bag'ishlangan. Ularni birlashtirib turuvchi asosiy g'oya esa mustaqil Tojikistonning barqaror taraqqiyoti, xalqaro maydondagi nufuzi va kelajak taraqqiyoti uchun yaratilgan mustahkam zamin haqidagi qarashlardir. Jumhuriyat gazetasida Tojikiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Alam Shozodaning Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyasi Tojikiston tinchlikparvarlik maktabining e'tirofi va jahon tinchligi yangi falsafasining shakllanishi nomli maqolasi e'lon qilingan. Muallif Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan kelajak avlodlari uchun tinchlikni mustahkamlash bo'yicha xalqaro 10 yillik haqida fikr yuritar ekan, mazkur hujjatni oddiy diplomatik voqea emas, balki xalqaro munosabatlarda yangi bosqich deb baholaydi. Maqolada shunday fikr bildiriladi. Tinchlikni saqlash emas, balki tinchlik madaniyatini yaratish davri boshlanmoqda. Bu fikr bugungi global jarayonlar nuqtai nazaridan alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki 21 asr insoniyat oldiga mutlaqo yangi muammolarni qo'ymoqda. Geosiyosiy raqobat kuchaymoqda. Mintaqaviy qurolli mojarolar davom etmoqda. Iqlim o'zgarishi iqtisodiyot va xavfsizlikka ta'sir ko'rsatmoqda. Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar yangi imkoniyatlar bilan birga yangi xavflarni ham yuzaga keltirmoqda. Muallifning fikricha, ana shunday vaziyatda jahon hamjamiyati urush oqibatlarini bartaraf etish bilan cheklanib qolmasdan, mojarolarning oldini olishga xizmat qiladigan yangi siyosiy yondashuvni shakllantirishi lozim. Maqolada qisqa ammo mazmundor fikr keltiriladi. Tinchlik nizo tugagandan keyin emas, u boshlanishidan oldin barpo etilishi kerak. Bu g'oya butun maqolaning asosiy falsafasini tashkil etadi. Muallif yana bir muhim tushunchaga e'tibor qaratadi. Uning ta'kidlashicha, bugungi kunda neft, gaz yoki oltin emas, balki tinchlikning o'zi eng katta strategik kapitalga aylanmoqda. Chunki iqtisodiy o'sish ham, ilm-fan taraqqiyot ham, investitsiyalar ham, madaniyat rivoji ham faqat tinch muhitda amalga oshadi. Bir necha oylik harbiy mojaro 10 minglab yaratilgan iqtisodiy imkoniyatlarni yo'q qilishi mumkin. Shu ma'noda maqola faqat tashqi siyosat haqida emas, u har bir insonning mas'uliyati haqida so'z yuritadi. Muallif ta'kidlaydiki, tinchlikni davlatlar emas, avvalo odamlar yaratadi. Bu fikrning mazmuni juda kengdir, chunki har bir oilada tarbiyalangan hurmat, bag'rikenglik, o'zaro ishonch jamiyat tinchligining birinchi poydevoridir. Shu nuqtai nazardan maqola nafaqat siyosiy tahlil, balki ma'naviy chaqiriq sifatida ham ahamiyatlidir. Muallif Tojikiston bosib o'tgan tarixiy yo'lga ham alohida to'xtaladi. Fuqarolar urushi kabi og'ir sinovlarni boshdan kechirgan mamlakat bugun xalqaro miqyosda tinchlik tashabbuskori sifatida tan olinayotganini tarixiy yutuq sifatida baholaydi. Bu yerda maqolaning yana bir muhim jihati namoyon bo'ladi. Muallif fikricha, mamlakatning xalqaro nufuzi harbiy yoki iqtisodiy qudrat bilan emas, balki butun insoniyat uchun ahamiyatli g'oyalarni ilgari surish orqali belgilanadi. Shu bois Tojikiston so'nggi yillarda suv diplomatiyasi, iqlim diplomatiyasi bilan bir qatorda tinchlik diplomatiyasi sohasida ham o'z o'rniga ega bo'lib bormoqda. Jumhuriyat gazetasidagi ikkinchi maqola tarix fanlari nomzodi Umid Nazarov qalamiga mansub. Jaloliddin Balxiy ma'naviy merosining tarixiy Oryodagi o'rni deb nomlangan ushbu maqola buyuk mutafakkir Mavlono Jaloliddin Balxiy hayoti, falsafasi va uning bugungi ahamiyatiga bag'ishlangan. Muallifning fikricha, Mavlono asarlari asrlar davomida insoniyatni ezgulikka, sabrga, bag'rikenglikka chaqirib kelmoqda. U maqolada Tojikiston Respublikasi prezidentining quyidagi fikrini keltiradi. Agar milliy qiyofamizni tanitish uchun ikki kitob
tanlashga to'g'ri kelsa, ular shohnoma va masnaviy ma'naviy bo'lar edi. Bu iqtibos maqolaning bosh g'oyasini ochib beradi. Muallifning ta'kidlashicha, masnaviy nafaqat she'riy asar, balki inson tarbiyasi, ma'naviyat va falsafaning buyuk qomusidir. Maqolada keyingi yillarda Tojikiston tomonidan amalga oshirilayotgan madaniy diplomatiya siyosati tahlil qilinadi. Xususan qadimiy shaharlar yubileylari, Sarazm yodgorligi, Navruzning xalqaro maqom olishi, Xutal yodgorligining UNESCO ro'yxatiga kiritilishi mamlakatning tarixiy merosini jahonga tanishishga muhim ahamiyat kasb etganini ta'kidlanadi. Bu jarayon nafaqat tarixni o'rganish, balki milliy o'zlikni anglashning muhim qismi hisoblanadi. Muallifning fikricha, Mavlononing insonparvarlik g'oyalari bugun ham global dunyo uchun dolzarb hisoblanadi. Maqolaning katta qismi Balx shahri tarixi va u yerda saqlanib qolgan madaniy yodgorliklarga bag'ishlangan. Muallif o'z kuzatuvlariga tayanib, Mavlononing oilasi yashagan joylar, Bahouddin Valad xonaqohi, Robiya Balxiy maqbarasi va boshqa tarixiy obidalar haqida ma'lumot beradi. Bu ma'lumotlar maqolaga ilmiylik bilan birga sayohatnoma ruhini ham bag'ishlagan. Endi Sadoi Mardum gazetasiga murojaat qilamiz. Gazetada Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Namoyandalar Majlisi deputati Nasrullo Hasanzoda qalamiga mansub Energetik mustaqillik va yangi taraqqiyot ufqlari maqolasi chop etilgan. Muallif mamlakat energetika sohasida erishilgan yutuqlarni tahlil qiladi. Uning ta'kidlashicha, milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishi avvalo energetika sohasi rivojiga bog'liqdir. Maqolada keltirilishicha, mustaqillik yillarida o'nlab yirik investitsiya loyihalari amalga oshirildi. Energetik energiyasi ishlab chiqarish hajmi sezilarli darajada oshdi. Ayniqsa, Rog'un GESi mamlakatning eng muhim strategik qurilishi sifatida baholanadi. Muallif energiya xavfsizligi mamlakat iqtisodiy mustaqilligining asosiy omillaridan biri ekanini ta'kidlaydi. Maqolada quyosh energetikasiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Ash va Jayhun nohiyalarida yangi quyosh stansiyalari qurilishi mamlakatda qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini oshirishga xizmat qilishi qayd etildi.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.